0: 10 морских кумар у версти.
1: Це стар, ай грукнем на жар.
2: Просим не.
0: Райш гор рукен 10 хіт у версти. На антині.